ta ya ble ra te chang pek pai pi ma pre mai tre dup nai tu nap ho dai ka pai pi ma pre mi chi ne pi te pre ai tu a dun na la kom cha hai lan ju kan la truh ti la ka cha hai lan ya lang ko cha em ne buon sang kan bu nai o ra ve yu ding pi ne nga adam thok ya yu ding kya nga adam thau uat nga ling uat ning ya va sing ring mlam pe va pak tuen mlam pat re pat lang